स्नान करने दिन रात सारे पर मन भी कह रहे तन तो नहीं कर रहे कैसे लगे सोच तो पाए इतना पवित्र का लोगों ने लौन रुकी स्नान में उस परमात्मा नाल में और रखा तो निश्चित कर दे पर हजूर चंद ने कहया जे तीर्थों में स्नान नाल उस प्रीतम को मिले जा सकता होगा तबे उस मेंढक वाले जोड़ा सारी जिंदगी पानी की तरह है तो खूब तरह ये निचले स्नान नाल रब न प्राप्त किया जा सकता हूं तो फिर वो मेंढक उस मिलता है इसके बदले इस गल हो समझाते गुरु नानक साहब ने जपजी साहब की बाणी की अगली पौड़ी क्या चंद्र की नाम है तीर्थ के नाव नाल मनुष्य प्यारा नहीं हो सकता पवित्र नहीं हो सकता पर ये मेरे साथ जिस समाज में मैं रहना उस समाज के धार्मिक आगू भी देखा देखी आज तेरे गुरसिखों का निवास धारण कर चुके कुछ देवेदारा ने सिख धर्म को भी इसे अठारह तीर्थों के धर्म जागरूक सन जब हर कोई पुछा भर भर के कुछ के तीर्थ से जा रहे कुछ के तीर्थ से जा रहे बेटा चंगा होगा जी ऐसे लोग तेरी गुरबाणी में पढ़ते समझ दे विचार दे तो लुबाई नहीं समझाओगे उन्होंने समझ आऊंगी कि तीर्थों में जाके स्नान करने नाल तीर्थों में जाके मत्थे टेकने के नाल परमात्मा नहीं मिलता और बाबा गरीब के लिए इस शब्द के लिए बड़ी चैलेंज की गल आती कहने भलिया काया मन सौन गुणा तू अपनी काया को मल मल के धोरे मल मल के स्नान करा रहे और उनका की लाभ है तेरे अंदर के विकारों की मैल भरी गई जो तक इंद्र है मलना पर स्नान करो का की लाभ है तेरे अंदरों के विकारों की मैल है दूर पीछे भी आप कहते हैं लेकिन मन मैले सब कुछ मैला भले जिनी देर तक तेरा मन मैला उन्नी देर तक जिन्ने मर्जी स्नान करता चला उनका कोई लाभ नहीं होना केंद्र तन धोते मन अच्छा ना हो जिन्हें स्नान करने लगी शरीर की पवित्रता लगी शरीर में पानी की छो की लोड़ है जिनी देर तक पानी शरीर को टच ना करे शरीर पवित्र नहीं होता दूरी अगे ना चंद्रे भले हाथ पैर तन ने कम कार करते हुए मनुख के हाथ पैर खेल नाल मिट्टी नाल निपट जान केंद्र पानी धोता है पुत्र से पानी की छो नाल और लगी हुई से मिट्टी उतर जाती पर कदे
منہ دا پہنے ہوئے جاما اندے پہنے ہوئے کپڑے اسے مل حسن نہ لپڑ جان ملین ہو جان. لیکن میرے مجھے اس کا طریقہ ہے جے صابن لیا ہو تو ایک تو لے جائے, پر جے کتے منہ دی مت ملین ہو جائے پاپا نال پیڑے کماں نال پیڑے وچاراں دے نال پوتر ہو جاگا پوتر رکھنے پانی کی چھوڑ کی لوڑ ہے. اسی طریقے جی مت میلی ہو جائے مت وچار نہ نبڑ جائے تو اس کو گربانی کے شبد کے وچار کی لوڑ جنی دے گرو کے شبد کے وچار اپنے من کے وچار شدھ نہ کر رہے ان دیر تک تیری مت پوتر نہیں ہو سکتی. بابا کبیر جی کہتے ہیں میں دیکھنا لوگوں کے من میں کپٹ ہے, انہوں نے دھرم کا لباس پہن لے لمبے چوکے پا لے سروں کے اوپر گول پگڑیاں بھی بن رہی ہیں منہ تو گیان دھیان دیا گلا بھی کرتے ہیں پر انہوں نے گیان دھیان کی کیتی ہوئی گلا مانو پانی کی مدھانی مار رہے ہیں جھوٹے کہاں دلوں میں پانی ہے جھوٹے مانو تو بے شک بیش اوشا تارمک بنا لیں گے اپنا لباس دھارمک منخ والا بنا لے پر یہ جھوٹے کیونکہ اندروں جھوٹے لوگوں کو گمراہ کرنے لی دھارمک وقت پہن لے کہاں بھی لوگ اس پانی دے اس لیے کچھ کیوں کر رہے ہیں پانی ملانی سابن پانی کی ملانی مار دے اج سمتی قوم نو ساتھ دینے جانے کی امر ویل نے قابو کر لیا سکھ پنکھ کو اٹھن نہیں دے رہی سکھ وچار دھارا ختم کر لیا سچ جانے اج لوڑ ہے اپنے من کے اندر پٹرول کرنے پلیا اج تک میرے دھرم سان بھی پہلے اپنے نہیں اج بھی دھرم استھان کے اوپر بیٹھ کے گرو کی گل نہیں کر سکتا جی بولو گرو استھان سے بیٹھ کے گرو کی گل کرنا چاہتے ہیں گرو کی گل پہچاننا چاہتے ہیں تیرے نشچت کیتے ہوئے پربندک تینوں اس سے بولن نہیں تینوں جلیل کر دیں جلیل کر کے باہر کر دینا چاہتے جن لوگ پرانی چلی ہوئی روایت جی سدیوں پہلے دوسرے دھرم والے نے پرچلت کی انہوں نے گلوں جڑے بھی اگے توڑ دیں انہوں نے روایا جا رہا انہوں نے بڑا سکار دیا جا رہا سچ جانے اج دیکھ کے آ میرا من بڑا پرسن ہو تنخا کی یوگنی کو ماتا پتا کہ تنخا کی یوگنی وہ ٹیچر کے پربندک جنہوں نے اپنے قوم کی اس نمی پنیری نے گرو کی مت دے کے کوئی جان بخشن کا ابرالا کیا. سچ جانے ہو جی اپنے اپنے گھر کے گلی محلے کے ابھی اس گل کا فیصلہ کر لیے کہ ابھی اپنے بچوں کو کیول گرمت گیان کے نام جوڑنا یقین جانے ہو گرو نانک کا سکا اس جگہ کے اوپر چلے پر جی اب بھی کسی اویلی رہے کہ اور دن دور نہیں جی پہلے بھی اتہاس ہو چکا ہے کہ میرے دھرم خانہ اندر
دیکھ کے مورتیاں آسما بھرپور تھی. ایک بار پہلے بھی کسی قربانیاں لے کے علاج کروائے گئے, جی اج پھر سچیت نہ ہوئے تو وہ دن دور نہیں جس دن تھوڑے گھر گرو گھر پھر دوبارہ دیوتیاں مورتیاں ثابت ہو جائیں. بابا فرید جی نے اپنے سمے کے اندر یہ سب گلوں اچھی دیکھے تو دنیا کی لبائی میں سچیت کر رہے ہیں. جن کوئی پلا من یہ سوچے کہ کوڑی لوکی نو لے کے جن کا سبھاؤ سوچنے والا ہے کوڑا ہے اس کو لے کے میں 18 تیرتھوں کا اسنان کروا لیا ہوں, یہ سوچا بھی شاید وہ مچھی ہو جائے. کہتے ہیں اسنان کراؤ والے کا مقابلہ نہیں, کیوں تو بھلیکا ہے کہ وہ سبھاؤ کو بدل دے. بالکل اسی طرح اج جی کوئی من سوچے کہ میں بدل لوا جنہ کے من کے پراتن روایت گھر کر گئی وہ اکھنڈ پاٹ کرنے لگے دس دس بار لگتے کدی اسنان کرتے ہیں اندر کوئی ماڑی گل نہیں, اسنان کرنا بڑی چنگی گل ہے, سوچتا ہونی چاہیے پوترتا ہونی چاہیے. اسنان کرم دان کا روپ دے دینا کہ ہر اکھنڈ پاٹ سے پہلے نہا کے بیٹھنے حضور کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جیت بدلنے کی کوشش کریں کہ وہی ہے جیسے کوئی منک لوکی کو لے کے 18 تیرتھوں سے گھوما یہ سوچنا بھی شاید وہ لوکی مٹی ہو جائے. انہیں کبھی یہ وچار بھی چل رہا کہ کبھی بیچاری ہے میرے ستگرو میرے سے بخشش کر میں تیرے گیان نال جڑ جاواں تیرے گیان نو اپنے ہردے وچ بسا کے میں سنسار سمساگر تو تر جاواں. جڑے منوں گرو دے گیان نال جڑ کے گرو دے گیان نو ہردے وچ بساؤندے نے وہ اس سنسار سمساگر نو تر سکدے نے, کہ جڑے منوں گرو دے گیان نو چھڈ کے کیول کرم کانڈا جی وہ آپ بھی ڈب جاتے ہیں اپنی قوم بھی ڈبو جاتے ہیں. بابا کبیر جی نے ایسے منکھان مخاطب کر کے اپنی رچنا تو آخر کی بھلیا یہ کرم کانڈ کرنے کا اپنے شریر کو من من کرا کی لاؤ کہ